Domine Deus omnipotens, quod principium ius Dei nos perenile fecisti, tua nos odie serva virtute. Ut in hac dia nos recinemus peccatus, et semper a tua justitiam faciendam nostra procedunt in loquia dirigantur cogitationes et operum. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.

Quarto decimo calendas maxi, luna duodecima, Rome beati onesi, de quo sanctus Paulus apostolus ad Philomenon scribi,

recus avera, varie cruciata, e post modum in carcere detrusa, ubi palam cum diablo conflixi, demum cum flamma sinium et olam ferventem superasse, capitis pecus.

Gratiam tuam, quaesumus Domine manibus nostris in fundo, utque angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrexionem.

Gratiam tuam, quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, utque angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovibus, per passionem et crucem ad resurrectionem.